0: sing to. Sok ngono aku critane ah.
1: Nih, ya kaling nuan ya, Pak.
2: Aku amat yo deh.
1: Ya me, ala apa iku nemu temu me ama me.
2: Ya, amat ya amat yo deh. Oke, oke.
3: Kang.
1: Hai. Nang mana bertemu?
3: Ya jangan kok pernah nyet kok.
1: Kita ngawal.